Hou, dette dit ek nie nou na regkant. Kan ek hier net binne ja, met die radio station. Ek kyk hom ek kwana foto. Ek kyk per dit om ja, ek kyk vir radio. Jy hoop hè, my kwana go tak kwa. En sien moet ook weer tap kwa na ja, country hour nie nou kyk listen to your song. My kwema nie kyk man ook dit sap, en sien moet ook per dit George Strait, Alan Jackson, Easton Corbett in the Midland. Ek moet ook per dit gaan jy moet jam party in die sena se moet tag kap. Nenu ke kina rakuna pa ipereta me ku listen to your song ni se otte na ku kini ni country hour me ku te pets ni se pets ni maats no tau ipereta mo na pani chai aku me ku neki po me ku ki ram ki ke tsipeno tsi ke si me te ki ai ki aka ma pa una no ro ki aka pa ta pa ki aka pa ta pa ki ana ni chai ki ta pa na ni